جس کا مرکز ہے حسن رسول خدا, جس پہ خود حق تعالیٰ بھی شہدا ہوا. مرحبا جس کو کہتے ہیں نور خدا, جس نے معراج کی شب اجالا کیا.